bɔtɔ ɔrɔ no obi ba ha maame bi asɛm wei yire mfiri da ha na maame no te bɛtea bɛde tea maame nsu saa

bibia wɔ biara ka kyerɛ wo nua na ɔno so ka kyerɛ obi ɔmfa ne fidie no nto so pa 106.5 na ɔnka me wo deɛ nsɔre bi.